Blondie, og det var Maria. Iran DC, det er lige nu på Still Believing Queen, og David Bowie, Under Pressure, efterfølger her på 90.

Hitfabrikken, Dieter Bohlen, Thomas Anders, The Modern Talking selvfølgelig, så var det Brother Louie. Og så, denne her spiller vi en gang imellem, Hanson-drengene i Amabam.

When Smokey Sings, fik vi her fra ABC. Hvis jeg bladrer ned over timens playliste, så skal vi ikke have musik fra Smokey i timen her. Der er i stedet til genhør med Dan Hartman, med Avril, med Shalamar og senere Supertramp. Og lige nu får du også musik fra Simply Red. Her er Something Got Me Started. Dansk musik er derefter. Velkommen til den nye time. Show me.

0: Du har lige bare Dance the Night.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og før den var det Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Nu har jeg noget, som godt kan give os åndenød her, Gina G. Oh, just a little bit.

Stevie Wonder, I just called to say I love you. Og før den, før reklamen, var det Gina G. Just a little bit. Og nu lige bare en lille smule mere. Ja tak, her er Sanne Salomonsen endelig fri. Jeg troede,